kahi ngāu e pēmoi ngai whatongia ko tō pē o e aho ni ngai hoa lotu kahi maunga ke les te mau kau ki ai tō ke mau ki ima uivi, ke mau mau māma, ke mau mau melino, ke mau mau ke les io ke mau mau lau māli e mau oni ai I mehi a Fiona o tātaki ki mau tōlu hoko atu e toi ngai whatongia o e aho ni pēhe fōki I he uke fō a pongpongina mau lotu e tua tau fio hitu mau ai pēpē a moe ho a Fio a Fio mai ka mau tamai ka mau nofo atu ko ho whanau a Fio mai ko mau tu ka mau nofo atu ko ho kakai ke I whemea ngāwe ake mau ngai muwini neongo e mau vaivai pe a neongo I kai ha mau tāu ko likotoa pēni wafau alo ko sisu klaisi pe mone ke lesi o falahi o tua ko tamai Fio ime lau mari e mau nioni I te mau tolma wai pe iau tai ngata Amen. Mālo apita mō mea mai ka mō mea tuā whātu.

tatu tavita i le nuu, na alofa atu leo ie ya te ila atu. Fai atu ai leo tavita, ona fai atu ai lea tangata anga leanga uma mae ula vale, o le nuu na oom tavita, lo fapea. Ona wale o ila atu mai tatu, melea, tatu te lea vatu ai ya te ila atu, li vete na matu fao mai. Na ona taitasi, ma taitai atu lana wā, maana whanau, mai ila atu uo. Awa fai ata avita o usoe, awa alfa pia ona fai, I meo fuai mai ele li ya te tatu, mana leo leo ya te tatu. Matuina mai o tatu lima, le auna o mai ya te tatu. Wai foi se whalongo ya te utu. Wai foi se whalongo ya te utu, ile nei mea. Wa tusa le vainga oa lena rifo il taua ma le vainga oa o lena wha muri oa whanga tasi lava o lato vainga na fua mai le aso u fatu ina ne me fai matu la fono ma ma sani ya isa wa elu wo ili aso nei I fai manu ele tua ila u fai fonga anga ma le tatu u fai nangolongo iana fionga pa ia Ya wa o mai pea, ma wha manatu mai pea lo na ngang pa ia. Le tapne le, le lofa si si ese o le tua, tu mau tua ia te ia lo na lava vi inga e whaava vau e whaava lava. Amen. Ia tatu wifo ma te talo. Le tua ma manai, le tupu si si le se lau e fio. Le tua e ole ola ma le malosi ma lava. Le matai sau ma le tifunga o le fuafuanga. O le atua o eo viinga, le mamalu ma le paia o malava. Pa ele isa isi atua e tusa maoe, ilo fa maoni I malau a miotono. A e veta lai o na iei lava lea. Na maanaba foe o lau fonga, e fano ai le fili ma le tangata I le te tonu ma fatu tua I lau e fio. E nga te tenu uma, ma atunu o na olo matautia ma lo mamalu sisi esi. Ele tua te foi se tasi o luma I lo to sa pe ao mai I le lalo la niuma. O mele ma tu te wa tuai I o luma le tua I le nganga o le wha maulalo le mi ngā te tau ai se I o mātou si atu o le vihinga le wha manu ma le wha fetai ele I nei sula ina le alofa ma le anga leisi si le ese o lau fio mo I mātou lau whanau. I me umo mātou sapie nei. Ai maise lo alofa tu noa, na e wina mai ailo o lupele to tasi Jesu Kristo, e maliu mole lalo na niuma. O le alofa lea le atua le tamai le mawhai e stasi. Le mawhai foi se aulo po se arrio, po se mātou le lei po se tasi foi a mea tonu o mātou whaia. O na sula ina, ai tau lava le atua o se mātou Tali atu ilo mātou whaftai, whaftai tele, ilo walofa ono Jesu Kristo lo mātou ni whaola. Whaftai mōri nei, gawa noa le tamā, o mātou toi maua. Si o mātou whaleo inai ilo mātou anganga whaftai, ma le anganga fiafia. O ilo mātou loa o tō tele nisi, o mātou ainga, o fui mai māsani ai o mātua, o furi mai, O lātou tua, noa le, noa e vāla wina mai, o lātou soifua. O le mawhai ai o na mātou maua whatasi I le nei taimi. E tā puai whatasi e tuai, ma vi atu I lau fio li tamā. Pe tai, whaartai e wāo I a te mātou li tai tununga ma whāmo e moe. O lo I lau fio o lātou nganga o malama. O wāre tue tu mai, le ola e whāwawau. Whaartai I tamā. Ma lofa wa o le tala lei a Jesu Kristo. O lo au mai ai le mar malama o le ola ma le whao le tanga. O lona toi tu mai na ye woti. Sa ma le upu po ngai o ye lungo le sa tauro ona o lona lofa tele a te mātou. Ina I le ngata ina ne wha maanga ruina o mātou ang sala ma o mātou soli tu la fondo malama. Ai mau ai foe mātou Le ola ia te ia ma mau a tili e lau. Ina wa ia whare leia I mātou. Ma lau fio e ala I lontoto pa ia na whamalingina.
Pa tai ona.

o le nei aso tapuaʻi le tuatamā sa faatumuli ai malumalu o lau kelesiano faatuatua i tapuaʻiga e vii atu ai o latou agaga o faalogologo i le upu o le ola sa atua matauina ai o faamalosiʻauina ai agaga i le faatuatua moni ma le tumau ma le faagaitia i le talitonu faamaoni i le faamoemoe i le ola e tasi ua e fa moemoe atu i ai le lalolagi o loia keriso iesu le ua le pele ma faatumauina atu ai le viiga le mamalu o le paia i lo suafa e faavavau e faavalolava faafetaili tamā i le mafetaga ma lou agaga paia na e uina mai mo i matou e tautoluaina lo matou ola ma faamanatu mai pea iā te i matou mea uma ma aoina mai ai keriso iā te i matou galuega foʻi ma vavega o fofogia ona ia faia ao soifu ai o ia i lenei lalolagi o lo galue foʻi i le tua lauafio totonu iā te i matou e faatonutonu folauina i matou faafetaitele lo matou tamā faafetai galuega ma tiute tofiga foʻi ma faiva o totofi ma fifilia i ai matou taituatasi e tautuaina atu ai i laofio ma lo finagalo faafetai le poto ma le atamai ma le faautauta ua efoaʻiina i lau fanau faatuatua ua e leai se mea e tasi matou te mafaia le atua le tamā pe aonoa ma laofio i lo faatasi mai faafetai monai monei e tunuu o matou aumau ai o lo atiaina ai o matou aiga ma tautuaina ai lou finagalo i so se feʻau ma galuega ua faapea ona fifilia ma valauina ai matou faafetai mo le galuega lelei au matou matua oe na mua e malae ma le latou faakerisiano ina lea ua sulugia ai lo matou tagata ma matou faauauina e pea le lava agalelei o laofio mea lea matou te felava matou te aumau ai sisi lava o matou faamalama ma matou vaavaai lo matou faasinomaga faafetai le tua manuia o laofio o lo liligi mai ma sasaʻa mai pea i lea taimi ma lea taimi le aso ma le aso au ale tausiga o i matou lau fanau matou faafetai le tua e ai se mea o matou matitiva ai lo tamaoaina pea i matou e le gata i le tino ao le ola faanegaga faafetai mo a matou fanau oe ua efoaʻiina mai mo i matou lolo taua matou te tausia faamoemoe o ataea o le talalei ni latou faauau pea le atua ona latou vivii atoe ao iai pea i matou i lenei olaga i le faigofi faafetai lou viia pea laofio le atua taimi uma matou te pai ai galuega ma manatua lou alofa ua o lou finagalo lea ina ia fai taulaga fai viiga ma taulaga iā toe so se mea matou te faia pe matou te ai pe matou te feinu matou te ai ma feinu e viia ai laofio le atua faafetai tamā ona o lou faafogaina pea o matou talosaga i le aonoa a maise lava pe a mafatia i matou i lagona lava ele asi nagona lava le asiasi mai o laofio le atua ma e lave ai mai iā te matou a ona pupuagatia i matou i faigatā o le ola nei matou faafetaitele le atua o lo e silasila ma le latalata mai pea iā te i matou i taimi uma matou i faalatalata foi i laofio le atua le tamā ona i matou e safanau e soli au tulafono ma matou agasala pea i laofio i taimi uma matou te talo ua leisi me tonu ai i matou i upu matou tautala ai o amioga foi ma se aga ua le tautamālii i lau silafaga o le matou tautua i lou finagalo ua le tusa ai ma lo matou malosi ua efoaʻi mai o matou tautala foi ua le tautala e tusa ma ua fiogo paia o matou agasala ina o matou faapea ona le maua le loto faamagalo ma le loto alofa atu iā te i latou fea maua le fesoasoani le matou te faatoe setu ai ma faamaulalo le atua telo isi mea matou faia i le tusa ma lau finagalo ae matou te valaau
elatu ya Yesu Kristo se lo fa manga lo mai ya te mato umala to mai ya manui o la fio le tour te ma mo mato la fa na fa tu tu wa o mato fa tu tu atu Yesu fo Yesu Kristo lo pele o mato fa mo mo atu lo si si la lo fa mai ya te mato la tele mai ai la si si la yo tanga te fa tu tu ono Yesu Kristo anga leo matu te mama tina ouso matua fafine atua mafanau orofa atau tolia I maota ngasi ngasi lea atua toa le marosi ya au na atua ya atua orofa lango lango le lie ili mafutanga loa ngang pa ia mwale mana atau sanga la ufatu tua ya atua toa matua fafo hui na ailu la atua marosi ya fiso oso ni atua I mafutanga fenga ima ila atua Pa mafan fana ina fo ila tu, oi oro fa anu anua lia tuol ta ma. Oro fa nia ila tu uma, oi oro fa peo na tuli fa salanga il tu ese, ila tu fa moe moe atu ila o fio lia tuol ta ma. Ina ia tu e tu, tu e fuote ina lo la tu o langa, ma tu e fa fo ina fo I lo la tu o la mo la o fio. Oro fa nia ila tu lia tuol. Famili atu se o matu o tunu o Samoa. Matu te talo mo te tae o lea tunu. Lau au au na palmia. Ma whainga mā lo o ewe tu tofi e teita ina lea tunu. Ia I lātou le file mō o lau fio lea tu o te mā. Ia lātou wha moe moe pē I atu e o lena wā la wina ma whifilia I lātou. Ina I lātou te tae. Le tunu ia la tusa malo fina ngalo pa ia. Manuia tai tai umo le tunu, fa manuia sa mo io na tulanga falupi. Amata mai maua ti tele se io I maunga iti. So swani I tulanga maftia, ua fapea o na maftia ai le tunu ona, o le malosi o tulanga I fuala au fasa ina malaisa. Wo atu si o matu tunu, o fai mafala velave I a inga, ia masi foi o karesia manu. Mātou te talo lava I au atu iai. Le tua, pule I nei avesina, nei mea uma, ai I whata o roto si o mātou tunu. I nei e vivi I matapua I a tangata uma I atu e. Mātou te talo le lia, I a whapea fo I nei fisoa soani I tamama tina mātou tua, o mātou mafuta I nei fiafi I tapo inga. Ona o le mwhaena lātou lava atu, tapo inga, ono le atu toa malosi. Pai atu, Oa alfa malo lo, ma fso swani ma fa manuia ya te la to. Ma tu talo foi le tu ta ma, stai mo le ti tu la pa fonga ina foi lo fina ngalo for for le ina. Ye te talo ma tu lo to le li. Fio mai lo nganga fso swani lo ma tu na na watu e fia ai ma fia fei do la wat me tu. Ine fa ma o ne ina I ma tu. Upo le ola. Wa se vi ingo oile tu ta ma. Soso nina, na ia tunu ma mahalo mato o mawai. A mese foi ni lalo langi o tangata pupunga tia. Lo fatu ia tunu, o lo iai, taua ma misa ma fivaiva inga. Ina I iai le file mo lau fiole tuol tamana. Mato langona foi fia fia, ta ape mai nise fontanga, mato I kare sia sa fenga iai, nei masina. Faftairo maftaina, ia foi le vi inga I lau fiona soifua faukaina. Mātu te talo lele lie, wangana ina lau o una seu kufora fola, wase vei ingo oil te mā. Sua fa Yesu mātu te talo tuai nei. Amene. Tātu tāpua iatu I vei ingo sa nei.

le la un le soa fa ma mal o le tuol te ma le alo ma le ngang pa ye amen o fifili e fa po lo sma tolu ma tu se mo mo sa mo lu nam ta po to se fulu pa po lo sma tolu e fa le ma ta to ma tu e fa pelo en fa te wina a o fa ya tu ta vita o soi a o fa pe ona fa i me o fo ai mai le li ya te ta to Mana leo leo ya te tātou. Matuina mai o tātou lima le au nau mai ya te tātou. Aua fai atu tā vita o usoe. Aua fapeo na fai I mea o fuhai mai e le lii ya te tātou. Mana leo leo ya te tātou. Matuina mai o tātou lima le au nau mai ya te tātou. Rau tua o le tātou launga. Ie mana tua le lii o wala uma. Ie mana tua le lii o ala uma. Atonu ele toi po sililo e lau sila sila. Ma lau whaafunga e nei tala. Ona stasine o tala u te manatu. Te leo ao onga o rofapea ona. Ao ina ai tātou ma wha manatu mai te tātou le lofa sisili ese o le tua. Ma ana fufuanga ma le taunu unga ana fufuanga. Ime uma e fetala iai mo I tātou. Tātou loa tūranga fōi sa mawhatia ai le nei tangata po le nei au auna o tāwita. Auna o tūranga I tamo whai o le tupo I sara elu o saurue. Tūli tūli o ia I ni whasi o tia. Mo manatu o ia le te tau o na tui natu I le nau whalii. O lo sau whai o ia ia tāwita, ia tali o iese. Ai tau lava Se tasio lana whanau e nofo ai. Petai, to si fia ma tātou loa, a leo ma tasi futia ma lau mele, se tātou fua fuanga ma fina ngalo le tua, o ata ma whainga al tangata e le ma whai o na whatau nuina. Ma ma fuanga nana sola ita vita ma nofo I Filistia. E u lava ne tātou loa, e le whainga o fie, le me o whai e ta vita ma nan fifilinga. O manatu tā vita, o rona nofo I pēa I sara elu, ma tui tuli nai pēa o ia saulo I una mau o ia mwhasio tia. O leena ia o nsa iai, tai sola, I meolo o nofo I fili o I sara elu ma nu o le tua. A mai se foi filistia, e sa wai kori ata lea na fasio tia e tā vita. A le nu fai le na sola iai, o kata o le nu tonu a le nao kori ata. O tupu mai ei tangata I noe a kisa. Mai tele tūlanga e mwhai o na. O lo tā ua tuspa ia la wara atu tā vita I nā. E ate tonu o tau si la fia petai. O mai pēr mafutanga tā vita ma le tupu fisite o a kisa. Sa matu alofangia tā vita e a kisa. Ma tui natu iei le whanua e nofo ai. Ma tui natu ia te la tau ia kele Kereleka e no nofo mau ai mauna tangata. Mau nā lea nā te ai ai la ingo tā vita mō tausanga e tasi tausanga mā sina e whā. Pitai, o le mawhan whanu tere le mawhutanga tā vita ma le tupo whistia o roteita ina whistia o fili ia o le nuo le tua. Na o na tangu whai whistia si tau ia Israelu. Na e manatu ai La te omalana wō tā vita mauna tangata e tawina le tau o mai Israel. Pitai o iu leo tātou e loai. Lile tūsa o fina ngalo le tua. Mali manatu mali fifilinga tā vita wana. Iu e tā vita e o mali tupu a kisa. E tau le tau o mali nuo le tua. Ono le mafan fano le la mafutanga mali tupu. Pitai e leo fina ngalo leo le tua. Hape feo ni tātou e loa. Ono I tuia. Kaftai foi I anganga o Filistia, taitai o Filistia na latu te ena o ia. Ma latu tau anau atu le tupu a kisa. Aua ne sauta a vita ma tātou. Yatu te le loa po lana me tupu pe te whasanga mai ta vita fasioti I mātou uma. Ono o ia o le tangata Israel. Ma nisi tu sa latu tau atu le tupu. Iwi lava la ina mafanfana I mafutanga A kisa malona wha moe moe wha tutu e ina tā vita. A tanga wai lavaro na loto e meo whaima iai, tangata Filistia.
Ma ye toi awina tu rota vita mon tangata e toi foi. Yo lato a inga ma nuo ro no foi. Au tato e loe lor fina ngalo lea le tu. Sinai taimi nao toi ta vita mon tangata e sa auni atu e sik taua ya Israelu. E foi mai. Ye o famu ina uma ro lato a ai. Ma ua avese ina foi fata fea o lato taito lua ma fa nau. O manu o mea uma lava. Wa famuina foi de ayuma e ameleka o ina foi mai le tala sa matuara ngona sa no no ta vita ma to to unu se la gula to sa fa ma futa mai o feta ngisi ma mai wa alu de na so feta ngisi se le o lava ina matuara le la vantangi te mitonu nana o foi lo de loto ta vita la seisi meo te foi ya Pro foi le tua ma fesili le tua le tua e lalo fina ngalo ti tu lai ma tu di loa ya ilato e ke mau tu e ilato pa fonga le tua ma fesila ilana wauna o fa mau lalo mo tu e foi mai o le fai el mena loto ya pa mai fina ngalo le tua tu lai lo ma tu di loa e te mau atu e le ngata na e mau atu e te tu e mau uma mai mena la tua vina O se tūlanga e mawhai una awa wina i tātou i tūlanga penga tāle soi fuanga lo tātou uolai. Me umalawa e tātou te whai ama whiwhiringa o neo langa. E te tauana tātou whalangu langa o te inga le nganga o le atu. Ioi, e urawa mawhan whana ni mawhitanga tā vita ma kisa le tupu o Filistia. O filio Israelu, ale whapeo la awhai mawhana. E ala tuaile manao o filio Israelu ya Tavita. E fatau nu ai o na longona. E fie fatu ila ruina leo le nu o le tua. Samo ai. Olo tatu na nofu e se lalo langi. Olo tatu mafuta fatasi imo. Tatu matangata. Latu te le tel tonu i le tua. Latu te le fatu tua i le tua. Ma foi le fie fia inu inu mai foi ai tatu i tatu tapo inga. Pitai o lo mafan fana tatu maftanga o nisi foi o lo tautua oi. O nisi o lo tau ngalu dui fatasi I fasinga luenga. Fewa I fatasi mafuta I kalapu ma mea uma. Na tutele tai tonu I le tatu fatu tuanga. Aile fapeo la vea ni mafan fana o le maftanga mai la tau ma mea. E nga wai e tuai o tatu loto I mea mana na wai. Tai tonu o tautele nisi o afaina lo latu soifua. Ono wa vele mafan fanda o maftanga ma mea uto sina tua yo lato loto. Yo lato fwe yanga, pi ona lato faunga ina I, mea fenga tau le neyo langa fwala au fa faina ma nisi mea. Wa vea fwe mafan fanda o maftanga ma mea wa, wa waya tua ima loto o tato tangata. Ma lato fa peona mafuta I me le tusa ma le fina ngalo le tua. To tele fwe yo alo ma fanau, wa fapeo na mafuta atu I kengi I tūlanga ono o mafutanga lava mafana fuu I nisi e leta I tonu I letu piano ta ua I nisi o laulaunga mua mua siaso na ua siasi atu I fai pui pui pa remu remu o kato tele o alo mafana saisai ti ai ono tūlanga fapene walato mafuta mae leta I tonu I letu mufalianga inailo lato wola Mo wazema mea umaftia ila atu ito esi. Tamo ai, pape na alo tatu languna, tasinafi aulo maimu tatu, tatu matala. Tu mai ele tua tatu eno nofo, mau tatu tangata, tangata ele te tonu ele tua. Tatu ngaluenga inga wai maila atu, ita tonu ele tua. Aile eto sinatu ita atu, mase tia ita atu, maluo taitaya. Ina o whae la tau ni mea e pia fia I tātou. Le tasi tu e mwhaen tātou mafo whae ai. Tātou loa e tele tātou te talo e le tali mai le tu. Aole ni tala pe o tau mai e tātou. E ptoa ngai ngoi lava le tu ama tali mai ina ua o lava le teimu o le ma whae e tangata se mea tasi. Wa umalo na malose, umalo na poto, umalo na tamai se nganuenga. O fatu o tu atu loa I le tu. Ale ta umai fwai wafitani si umutua tangi lava ta vita. Ina umutua le la va lava tangi wale isi isi mea. Tapalo ile tua mafesili ile tua.
Tase me tau nou fai. O te turi loa. O te mau atu. Tal tali le tu. O fie fie le tu e le ngata. O tu e foi mai ta vita. O le fai el me loto iei ta vita. Fa mai le tu tu lai. Tu lai mau te ngata. Ma turi loa loa. E mau atu. Ma tu e mau ma mai me uma. Ma le mea nana tupu. Tu lai ta vita ma o. Ma lato turi loa iei la tu. Tonu atu se tasi. Pa engro le nuu. Ole vao. Ma nono fai le isi to rua se lau le la vae. E tafetuli le la vaa. Nono fai le to rua se lau e faa wau e to faa se lau. Papu pure tala u faa si e ta vita u ota vita. Olo u tala lau le nu. Ile funga e ele uma. Olo u feinu ma ai ma si siva ma le fie fia. Ona ole vete lea sa latu vatu. Latu ma loa tu e nei nu sa latu. Ave fanga o ina me uma pena tu famu ina foi de ayo tavita. Deu si fia mori oli. I fama nyanga wala to mo. Atalo fai. Tau nu atu tavita ma fafasi la to. Ma te fau ina ma uma me uma. Sai ate la to. Atoa ma le vete sa la to mo me isi nu uma malo. O fama nyanga ia. Wala to ave uma mo ila to. Foi me tavita. Molito onu se la mato fa se la o ta watu ye la to ye lu se la u fa te ya mai fi fi no fo ya tu man manuia to e watu uma me uma ma la to wa ba fa na u o manu ma me uma a pangale o ni se to fa se la no fo ya tu o fi fi e fe mai ta vita vita i le te ta u lava ona ma we la to ni se meta si o ni fa manianga o ta tu mai mta tu nan sa wa tanga ta Taitai atu la nā vāmalan whanau ia mā, mā ngai loa i mēno fuai. Pitai, wa mai e tā vita se tala e whae loa mea ti tātou le tangata, o loa manatu i le tua i o nā la uma, e mai le upa tā vita u soe, au al wha peo na whai i mea o fuai mai e le li a ti tātou. Mana leo leo i a ti tātou, ma tuina mai i o tātou lima, le au nau mai a ti tātou. Tau atu ta vita ia i lātou. Manatu ili alofa o le tu. Manatu ili manatu mai o le tu e tātou. Ai leo mei o tātou mou. Wa tātou tele i mau afua. Au mei afua i mai e le tu. I whanga tusa, i whanga tasi, i tusa uma tangata uma. I nei o loa o tātou mau. I tangata uma lava i a whamanianga o le nei whamanianga. Mai fa mai... O ina na mafua mai ai o na fai matu la fono ya isa la elu. Le tu langa o le ngal o le fatu tusa o whamani anga uma mō tangata umalava. Tā mo ai lau whafunga anga. Tasi lea wala o lo whamanatu mai ti tātou. Ina ima natu ai tātou ma alo lo fai tangata. Pea fai tātou te mana tua o mea uma o tātou maua o mea na fuhai mai ele tui o tua au mo tātou lima. Tātou tele i maua sa tātou malosi. Mwen fwa pe mai tangata, le o lau lava ngā duenga, o lo wā poto malo wata mai, le o mau aia o, ioi, au aina batua le malosi eti oi, o aina batua le ola, o aina batua le poto malo wata mai, o aina pui pui oi o wala uma ma ngā duenga o lo faya, o le mea nā loi fwa mai aia, le perfecto isaia, le li, e tituina mai le manuia ia te imatou, o wai faya lava oia matou ngā duenga uma, la le wingo le tala, Wa vivi atu le perfecta. Wana iloa. Ana le se inoa le tua. Ile aima se mea na fai. Atenu le winga nao le upu le tatu e tfa alongo so yei. A uma se ngā luenga na fa peifo leo i tatu. O tatu au au na lea unha. Aise a. Langa leo tatu. Au le tua na ngalua ina nei mea uma mo i tatu. Samo ae. O le ngata ilia na famanatu e tui tavita. O famanatu e tavita. Le leo le unha le tua. Na malu tia i latu. A fai tātou te mana tua le li o tātou a lauma. Tātou te mana tua foi le leo le onga le tua ero tu soi fua ma leo. Pia taimi o lama tia e tātou i fai ngatā. Ai pui pui mai le tua ero tu soi fua. Ia mana tua le nā. Tāwha manatu e tāwita i on tangata. A toa, o le mea wulibuli fai loa te tāwita. O le tua foi, na ye tui na mai i lātou, nei na o mai i tātou nu, ma fā leanga i tātou, fā leanga tātou ai. Wetu ina mai o tau lima mo tātou lima. Lāl se tāla o loo mai i Samoae. Mana tua taimi e tātou te sa tātou mafti ai.
to fear that to find far from my. No lave in a mile to a mile, or chimal to a mother. To fear that to a part with a tour, the limbo, or chimal limbo, or the tour of Mauma, to lave in my way, to not to no wola. A penale wing or name a taupo. Wow, my tato, ye tato man a tour, lily yalona. Or to say four of the tato wola, or the two a family way. Tato to not force your tato to know Samoa. A far from me. It too long or the Luffy Luffy Mary Lay. But far so Malipoto. Oh, that to the fire mail fire new essay. You like to the Fue Tanga, that to two more at your tongue, five more my son, yay, I'm a natu, either to know at all, not too far so. In a tofu sea, I tongue at the Uma Lava. It to Tassi, tongue at the Mowaman Weir, before in a mile two a titato. Emese foi tono e carecia o mafutanga o nei manatu fa pito ai e tutusa tanga ta uma e lofa. Ma nai foi simele na fai e le malo se lau vi masfuru al tanga ta tusa e tanga ta uma e ma nai foi ta fai pea o le nangona na le as ona e mna mie le tua e a moni le tatu au nanga samuai i lau fa funganga o maile nei tala si o tatu vava ai Tele a onga mo e mau, ine I tatu volai. Manatua, le li o wala uma, se fua mai e manui. Faftai le tua le tama, faftai mo le nye fiasi. I tu mau mai ai mato uma, malau whanau fatu tua. Le manui a malfile e buo lau fia le tua le tama. Le lo sailu Yesu Kiriso mal maftanga fai fai pea, malau fio ngangapaya. Ne ima tae au lava, ili fava vau lava. Amene.

Ele nga se upe sauma yu tato ngutu. Alanga le loto faftai sauma yu tato loto. Ole upu faftai. E faa nau mai to tono tato loto e mafuai ona e faiatu ile sio uso atangata. Faftai te le lava. Faftai te lava. Aisea, langa ole me e puna mai to tono tato loto. Samua, fai maile apostolo Paulo le kalesia i Tesalonia. Ia otou faftai mea umalava. Au wao le fina ngalo leo le atua yate otou. O loto faftai, ele faa lango lango ini langona. O loto faftai, e faa lango lango ili atua. Ele faa lango lango la lo faftai, ma la ufaftai, ini o tatu langona. Pe yaini mea lelei, pe le yaini mea lelei, ele faa lango langona, ele faa lango lango yo tatu langona. E faa lango lango ili atua. Aisea, langa o le atua, fai maritala tuspa ia, o le atua, e malielo na fina ngalo, isi mea i titi tato te fai atua yate ia, ae fai maito tono tato loto. Sa mua malau faafunga anga nefi afi, e faapena umale fina ngalo le atua, yate tato. Le alale na maliu wa keruiso Yesu, langa o lana lea por kalame mo oe maau. Ma tou le tala no atu. Aisea, lela fo ile le fa autua le mata upu o taulongo longo. Leanga e tupu le fa atua tua. Ile taulongo longo atu o le upu o le atua. Ya, leanga o lesi vahenga. O lesi ya upu, nisi mele ese te tele o le vee singa saa mua matato. Pea ele lo faftai lesi tangata. Ah, pei fo yao matou. Ya, taa uwa ilo loto faftai. Leanga e faa malosi ya ilesi. E malosi ya ilesi. Ah, e alualu ai fo iluma lesi. A le ai sou loto faftai. Te lo oe, e ngata i lava inga, lau sava linga, e ngata i fo inga. Ia luo langa au auna i lea tua. Ma mai fo ile kolose e tolu fe upe suma lima. Ia pule fo ile file mu mai lea tua i otou loto. O le mea lea na vala a wina ai otou. I le tino etasi. Ma ia otou sanga faftai. O le loto la. E faa nau mai ai le faftai. Ma fua ona e faftai le stangata, ona o lelelei o lo loto. E ma fua ona momulu atu lau faftai, ile kalesia, po le nuu, po se faptonga, po le se uso tangata, po lo tuo fine, po lo tuo ngane, o ai lava tangata. E ma fua mai to tonu le mele puna i lo loto, ona o ke riso fo ile nofo i to tonu lo loto. Mea ngai mafuai, ona e fia fia te faftai lesi o uso tangata, faftai lesi tangata, aisea, langole mea le puna i to tonu o tato loto. Sa moa ne fiafi, o amai lau savaringa, o amai fo ile ngangana lo e faunga aina. O tumu ea ile loto faftai, ia po o tumu fo ile, ile itala ese esole neila lo langi, po o tumu fo i upu faale tonu. Ae, ma naia ia o se Samoa, ma naia fo o se tangata, ae tumulo na loto ile faftai. Langa ole fina ngalo lea ole ali, ole fina ngalo fo ile ole atua, ia te itatou Samoa. Ole loto faftai, e faavai ile atua. Samoa, ole loto faftai e amata mai ile atua. Ae, ai ke riso ilo loto, ona faingo fie lea, ona e faftai. Aisea, langa le fai mai le faa maumau ale tusi ale Tesalonia. O le loto faftai e faa vai ili atua. Faa vai oe Samoa ili atua. Kewisiano, a avelo kewisiano, kewisiano, ose kewisiano e faa vai ili atua. O ingala kako keva ai ai, le solo le lei, ma le file mu o le savalinga, so o se tangata Samoa, ma so o se kewisiano. Aisea, leanga e tātou te a mata mai le atua, leanga e faa vai le atua e tātou. E faafetai au a elelei le atua. Wa leanga le mafu angale, leanga e faafetai istaimi. E faafetai au a elelei le atua. E faafetai au a e alofa mai le atua. E faafetai au a ele suia le atua. E faafetai au a e faa maoni le atua yana fola folanga. Ele suia le atua le tātou te au au nai, Samoa. Po le alo tātou faa le tonu. A ole temi a tatou te faftai a ile atua. O le atua ele suia lava oia. Le ala relfa emeritu stala e peru. O le atua ele suia o ananafi ma le aso. E o olava ile faavavau. Le leia le atua le tatou te au nai. Samoa. Ae mana o mia le atua. Ae mana o mia fo i se suinga ilo wainga. Ma se suinga ilo usava linga.

0: fa vai le atua la ngai le suia le atua ma ye fa fetai le atua ai se la ngai le lei le atua le te au ona yai ma le simia e moni a folo folanga le atua be tatou te fa le tonu o le alto e ngatangata tatou te yai e le suia folo folanga le atua ya te tatou e tu mau ana folo folanga e fa vau ana folo folanga ai se leanga e tāua ia mō mō le tangata ai mōua i le loto whaafitai. Le āse ngā luenga na whaia le si tangata mōi. E mō loto whaafitai. Lango isi mea le tupu i tono, tono ainga. Ia le leile me whaia le si. Ia pei wae musu e whaia le whaafitai. Ai a whaale tonu. Ai fie fia le whaia le kala fu ingan. Ai le māngai a ia. Pei le lei whaia le whaafitai. Pei whaale tonu pei titi whaia le whaafitai. Ai uangai mōua kākou sā mō le me fungangi ake le le me mōua le si kanga. Ia ngai whaafikai le iai. Ai lai kikil me mōma iai lau. Ia ngai le mōua le loto whaafitai. O le mea ngai le ma ngā oa i le atua. Sā mōa. E ma ngā o le atua i te whaafitai si mea titi. Ya masi mea te le te maua. Ia tu tusal mea te le. Ma le mea titi tātou te maua. Tātou te whaafitai i le atua. Le si vai ngā whaafitai i le atua i taimi le lei. Ya. La ngā o tātou e moni ama wha maa. Oni sole upo le tuspa ia. Se ilonga i le lei. Fatua e fie whaafitai. Ya. Whaafitai i le atua i taimi le lei. La ngā e mau ailo manuia. E mau ailo file mu. Ia e mau aile soifua malo loina. Au lesi la vaenga pito silio na maana ya fo le upule ale atua. Fafitai temi ufa inga taa. Apea ngo ufa yatu ule amatanga mato tamo faifa ilo atu ule amatanga. Kako ke fie fie tato te fafitai temi lele yai. Ayo olo ike mi ufa inga kaa. Kuwai yale nga mowa se. Na mowa se faa mtalanga. Mofo se fafitai mailesi tangata. Awa fafitai temi ufa inga taa. Fafitai temi oti inga. Fafitai temi e pupole. Fafitai temi o tofu tofonga. O temi o tinga, o kemi e ese ma le fainga kai le Samoa, fainga tai le keusiano, o na momoli e le fafitai. Kemi o oile tinga ya te oe. O le temi o oile le matui tuyo ya te oilo uloto. Temi nga e fainga tai o na e fafitai le sitangata. Aisea, langa wo o le tinga ilo uloto. Nga kunga ke mala malama le au le fiafi nei Samoa. Mangaku e ngai fo ite la ngona mai maua mai le vaenga lea. Lea ngai le mawhai o ngai e whaafetai. Au e uia ti ngā. E le mawhai fo ngai e whaafetai. Au e iai to tono ti ngā. Aisea, fatu a la ngona le whaafetai. Ina ua e iai le teime o le file mu. Au se tangata iai ke riso ma whaavae i le atua. Po o a ti ngā. E ilo a le fina ngalo le atua. Ia o ina foi tātou Samoa. O ati ngā e oilo ainga. Maua le loto whaafitai. O a foi ti ngā e ui eilau savaringa. E maua le loto whaafitai. O a foi ti ngā e ui eile kāle sia lo e ngalue mtātou ngalurue ai. Ia e maua le loto whaafitai. Aisea, leanga o le fina ngalo lea o le atua ia te tātou. Ale mana unga foi o le atua. Ava ese le popole. Ava ese le popole ia te oilanga. Ole si vahenga le fenga tāna tātou whaafitai le atua. Temi o le popole. Manatu e o lo tātou le popole. A matalona feme mea i le savaringa. E o ofo iai lo utangata whaunga aina li fina ngalo le atua. Ia wha malosia o em wha malosia i tātou. Ma o le tala le leile nea fiafi. A o mai le popole. Whafetai i le atua. A o mai le popole i ate oe. To tono lo ainga. O a me peke ala kufutfale mai. Ai ma nei fo nei va no afa yo fa fonga mai ne o tato ma tua bo ila vai to tonu fale o fale mai a o ole popole ya te oe ma na e fa i lo ya te oe e fa fitai le tua o afo i tala fo ma e fa ya tu o lo ma i le a u e te popole paula va ya e fa fitai le tua lango e fa fo fonga le tua i lo leo e fa fo fonga fo i le tua i lo lotole a mai ai lo fa fitai lo no winga. Ava ese le popole langa le popole na te faa lea o ngā ina au fuofuanga ma au por kalame Samoa. Langa e popole se mea e faa le tonu umaa me le leinga o e faa por kalame ina. Mea na e mana oile atua i ava ese le popole. Langa le popole faa lea o ngā ina ilo waso, faa lea o ngā ina i au por kalame, faa lea o ngā ina ile wala au ole atua i ate oe. Faa lea o ngā ina i foi me le leile ma ngā ole atua i fai i ate oe, olo u a inga, ole kalesia, ai le ngata lea, Samoa atoa. Le neia fiafi. Samoa e alofa le atua ya te oe. E faa maaoni ya na folofolanga. A ia tato iloa. Ava eser popole. Ma ia tato malamalama. A o o mai taimi faingata. Leanga e yai tofo tofonga. Ona faingata le on tato fafta yatu ili atua. A ui foi tofo tofonga. Fafta ili atua. Leanga tofo tofonga e mai airu tato fatu atua. O le tofo tofonga foi. E mai airu tato manuia. A o mai tofo tofonga e to tono lo ainga. To tono tato no le ngata fo ilo e ka lesia. Sa moa ila u faa fofonga mai le neipo. Fea lava se vaenga e faa fofonga mai neipo kalame. A o mai tofo tofonga. Fia fia ili ali. Tu mauru loto faafta ili atua. Langa o mea nae. Tofo tofo ina ai. So se ta ngata e au auna ili atua. Tofo tofo ina ai. Ta tou sa moa. Po o mausa li lo tatou fatu atua ili atua. Ma lo tatou loto nau nau ili atua. Talia tofo tofonga. O se faa manu yanga mo oi. Talia tofo tofonga. O se mea e ui mai ai. Faa manu yanga ili atua. Mo oe sa moa ili nefiafi. Awa, o taimi fengata, e fausi ai, le fatua tua. O tofo tofonga foi, e fausi ai, le fatua tua. O le file mua le atua, e sili atu ilo tatou malamalama. Ia o tou fafetai, i mea umalama. Awa o le fina ngalo leo le atua yate o tou. Ma afua mai na tatou fafetai, ona ua yai le file mua le atua yo tatou loto. O le file mua le atua, e sili atu ilo tato iloa. E sili atu ilo umalamalama, e sili atu ilo uloa. Aisea, langa le file mua le atua, na te ave esea ai le popole lean taufa mtala atu. O le file mua foyo le atua, na te ava atua, ma ia fausia le so otanga a oe ma le atua. O le loto faftai, e au maia le file mua, ele mafayo na au maye le lalolangi le file mu ya te oi. E au maye le atua le file mu ya te oi. Fiu wa tefepisi ya ile lalolangi ne itausuas file mu. Ele mou le lalolangi ne ile file mu. Na o le atua Samoa. E mou ailo tato file mu. A tato uo ile atua. Ona tato mou alea o le file mu. O le loto faftai. E sui aile ainga. Sui aile nuu. Sui aile ekalesia. Ae silia, ona sui ai tato uolanga. Sui ai lo soifua, sui ai lo uolanga. Pe ai ai le file mu o le atua ya te oe Samoa. Ia o tofa aftai mea umalava. Awa le fina ngalo leo le atua. Ia te i tato, ia ke riso Yesu. Pamanuia le atua ya te oe Samoa nefiafi. Tu saimala na upu tau mole moli atu nefiafi. Ila ufa afonga anga, ma le tato ufa longo longo. Ang le yatu le atua ya te oe Samoa ne fiafi tu saimala na upu fa manu ya tele lava le atua le fe au tatou fa longo longo fa tase ne fiafi se va aengo e fa fufonga ma yai ma tatou ma futa ne po fa manu ya atu le atua mo oe Samoa ne ngate foileo ainga umalava yang le mai le atua ne fiafi ono Yesu amene
1: tatou talo ma tu fa taila ufio Lene a fia fina ava noa u mwhaona mātou whaso ai. Tau longo longo ai la upu. O ava noa e tā pena ai la ufio. E ora mātou whaarongo longo fo i lene a fia fi. O lo fina ngalo ina ia mātou whaftai mea umalava. Whaftai fo i le ola mare mālosi. Whaftai lau wha mālo longa. Whaftai au wha manu yanga. Whaftai wha mālo ino o mātou sebo. Mātou wha le ton. Whaftai lo fina ngalo o tu wailo ma mālu. Mālo pa ia wa e fio mai. I liu tino tangata ina ia maliu mo i mātou. Whaftai o lo mātou au auna i se tuo lau a fio e sila fia mea uma o lo iai mea uma i mawhaia mea uma. A iai mea mātou te popole ai wa iai te oe le tani. O mea uma fo ile tua mātou te mana na o iu mea mātou te le mana malama ai o le ale mafu a ngutu tupu ai. A la o mātou i loa o lo iai te oe le tani o mea uma. Whaftai fo ile tue lau fe au ni nei fiasu o mātou whaalongolongo ai. Ina ia mātou loa ona whaafitai so se mea. o o fa vita o ni foi ma fina ta ma tu te fa ta ia ile aso mo le aso ia mo ma tu le na fa ta ia wa fa vita o ni e tu poi lo ma tu fa tu tu ma tu te ma lo se ma tu te lo ai fo io lo so i fu ala o fio a wa ile ma fa io na tu la fo ina o tangata fa ta ile tu a mo sa mo fa ta i fo ile va no o ma tu fa so ai a fa long long fo io tangata ile upu le nei afiafi ina ia maua i mātou le loto whaaftai a wā le upu lea e whainga o fio na wha leo a e whainga tālo na wha tinoina a e tanumia i lano o le loto ti ngā a e whaia ono o le loto mō lano o le loto i le lei ina ia whaafetai so se mea lava e whaia ia maua fo i te tonu a inga le ilona whaafetai o le tasi le tasi i mea uma i te tupu i te tonu a inga a wā o mātou i loa o lo fina ngalo le ina ia mātou whaafetai so se mea lava aftai fo le nea fiafi lau o na ia teitu o lo mātou mafuta e mese fo i mātou o lo mātou maua le ola ma le mālosi e whaau au e pia le nei polo kalame e le se poto e le se vave ma whaeno mātou vai vai tonu e la upu ae whaafetai ia te oe ngā i o lo e fsosoari mai ina ia mātou tau tala i upu e ola ai le tangata ina ia mātou whaasoa i upu e ao ngā mo le tangata ina ia fausia i ma ia tupu e le nau nau o le tangata ina ia fo i mai a te oe ina ia whaalongo i a te oe ina ia usta ina ia fo ina le soifua e a wauna i a te oe mai la ua fio ma whaaftai la upu lo mātou tu e le nea fiafi whaaftai fo i la wauna o le na whaasoa i la upu lau whaunga le tu e tu mau ia i mātou i mea uma mātou te whaia pe a mātou tau talangia la ua fio whaaftai fo i sungai whaafengainga i le nei aso sa lātou la unga ina ma faa soa la upu le tu e so se fata faita ulanga i fia. Faa fta ilo lato loto au au na lo lato loto fia fia ngā lulue la unga luenga. O ala wa fainga taa ma fii taa le tua. O lo lato faya pele bala au na bala wina i lato. Faa fta ilo lato loto au au na bala au la ufio la ufa manianga ya i mato. Ile nea fia fia mato umafone le polo kalame. Ya va peona mae a le tua. Faa fta ya te oe me umalawa. Ya fo ile venga ya te oe. Lo mato tama nei masu malawa. E o le fa vau lava. Amen, amen.

dope bese atu maleleo tele ile tuolo tanto malosi. Yo do alalanga ile tuo ya kopo. Ina usu yer pese au maya ile topa ora kitara leo mali atua marina peli. Yo do ile po de masina wafato ava aya ona po tu u efaya ile tau saminga. Lomato tamai onelangi. Ia vi ia lava oe, ere nei tahe au, tahe au sing singi, mana tahe au manino, o le nei fo yasa fau, e a mai o le amtanga, o le nei vayaso o mātu yai, o a mua mua me uma o le mātu, pese o vi inga lo mātu, o tu o le nei tahe au, mātu wha manu, ma wha ane ne e a te oe, le tupu, o le taulanga o le vi inga, ma le taulanga o le whaafatai, o le tau, ma o na mea lava lea i a te oe, e a matai le nei asa fau, e a mai, o mātou le whale ma le loto fia fia yau lo toa, ma vi ia lo swafa ma mātou wifo i o luma le neitai au mwha pe atu e pa ia lava oe le atua au. Le atua oe ma lia i mana oe mere lei o malava, e tu mau ala walofa i le li liu lo wha maoni ma lo wanga le lei o ranga taanga o mea malava. O le atua oe so i fua ma le babawe o le wha babawe le atua oe la eile vi ingon ma malu le atua oe pulpulu le matango fie. Te maa whaf te tele, lau mea lofo lau lofo wa maa tu maua. Ile nei tae au, o lau lofo lau lefo ua, mo mori ma te te maile fo lau ngā lea tino. E wha popo ni asu fo lau lato sui fua ma na maha tu maa losi. A maa teide ni asu fo, ma na wha mwe mwe na monu ia le fai ungora na wa yaso. Te lo lau singa sa fe ngai ma lea tino. Te maa ora maa tu maa langora ni asu fo wa a mai. Wa maa tu tu inatu, au wha mwe mwe, se e tau tai, ile maa tu fo lau ngā wa fai nei. Awari tia whaiva, o lea whengai ma lea tenu o lea matanga o rene yaso ma rene wa yaso. Alo whangiana ia mātou whanau, maru tia lantou le paolo wa ao, pe atu inatu lantou ia o onga. O rene fwe wasa fowa ta mātou samaria, whamaria I whaiva, o lo whengai pia mahali mta matai whaia onga, o lo ngafa ma lea o oina. O nea mātou whanau, mātou tia nofo ia tenu o mao, e mana tu a pia sa moana tenu e pene de loto le mātou te talo. Fa maria le tino, sa moe fa vai ya te oe. Maria, whainga malo, tau tai male, ata mai mai lau fio, ya wase maria mo ata ea o sa moe. Fa maria na yamatu ainga, mana yamatu te ngata umai le ngate sa moe. Maso se mai hanga o re nei lalo langi o lo alalam pa pa hawai. O re nga talo mo le nea tino, ni usiro lo matu rano fa mama wai. Fa pe nga tino umalaba o re nei lalo langi. Elen fai lavona ngalo le tuk mani panga mani tapu o inga na ia mātou mātua tu asin sino sa moe maru mātou malawam sa zono fuanga o tau sia I lātou te tu roina na tole maafo na whano la walofa elen e yaso fafo isia pelo lātou sui fua laule leil tino sili sili lawe le nganga o mea umala whara mātou faya elen e yaso fau e mailo mātou atua ia mātou faya lava ina ia fo iatu nubi inga ia te oe atu maupera mātou fatawa tamā. Whamunia mai te tautua rere sa mwere ni aso atoa ua mātou wole mātou pana au I neime o malawa e ala swafa marumalo Yesu ke risolo mātou wali mwere mātou faaola. Amen.

bisa mame tupuai. Ole o tūra lo por potoro nei tai au fai tawina mali tūsio fata oto. Lona mata au pue lua se fulu male lima. O fata oto fwoi nei a Solomona na si itia mai e nengata o esikia le tupu o yuta. Ole mamalo le tua, ia na ti ai mea. A ole mamalo tupu ia sue sue ai mea. Ole langi e mau anunga lea, male lalo langi e mau lalo lea. O loto fwoi o tupu e le masue sue heina. Ia fatea leo taota ile ario, ona maua ile o seipu mole tufunga fai mea wa mea. Ia fatea le wa amio le angai luma ole tupu, ona fatu mawina ile o lona no fwa lii ile Hamilton. Awa te fali ili ai luma ole tupu, awa fwa ete tu ile mea e ye yele sili. Awa lele ona ye fai atu yate oe sawi elu hane, aile angan fa amauna loina o iluma ole li iwa ema ai iai. Awane e alu fata alise e faile finaunga. Ina ne ife me mea i oe. Pe a oe lona i unga. Ina ua fa ma ina oe. E le lua te tua oe. Ia faila o lua finaunga ma le lua te tua oe. Ai awal fa ari atu le upu fa lilo. Ale testangata. Ne fa luma ina oe le u fa longo iai. Ona le te alea i ante oe. Ona taulanga ina. Ole upu o fai faratawina, o mōli auroia I ato ari o tongtongi whaklamanuina. O tangata e awa I malapoto I talinga o whalongo mai, ole mama aurorea lea male asoa aurore lein. E pei ole malulu ole kiona, I ona pō ole selesele ngaseito, e whapele awewe au whamaoni I e awina oia, nā te whafoisia mai anganga o nali. O tangata o tautale tele I ane mefoa I ave pelo, O ao mamatangia, ai le isi timunga. O le fato doa e fa ole ole ina ile taitai. Ma le laulau faiva file mu e ngā wai leifi. Wa e maua ele meli. Wa e aifa, ia e aifa de tau iai. Ne e ma ona tele ai. Ona e pua ia ilea. Ia sea sea ona e aluatu ili fale ole lua te tua oi. Ne musu oia ia te oi. Ma ino ino ia te oi. Ole tangata ua mori mawe pelo I le la te tua oi. Ole ua tongi lea, ma le pelu, ma le ufana fanda e mama ai. Ole nifo wa ngā umma le mai ua mapepa. Ole fatua tua lea le tangata pe pelo I le aso vale. Ole ua vesele ofu I le aso maru lu, I le male vineta ilunga ole neteri. E fa pele ua langi ni siva I le loto ua fano noa. A fai e fia ai le ua ita iate oi. Ia e fafanga ia te ia. A fai e fia inu o ia. Ia e fainu ia te ia le vai. A wā e te awa e malala o lai lunga o lona ulu. E tau ia foi oe e le li. Ole matangi mai le tu I mātu e tupu ai uanga. Ma le laulau faiva fātua pua e tupu ai mataita. E le leo na nofo le tumtumu I lunga le fale. Ai le angora nofo ma le fafine faamisa.